0: د مخ دانی داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایداره رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوٹی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او گورے دینا علاوہ کو ستاسو ویختو دیر زیاد اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازو نا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال والے شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی د بادام والا د ویختو بہترین تیل چې ستاسو ویخته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ.
3: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خپل انم په لګو روز کې ستاسو د مخونو نه لری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخ نه د زیات عمر سرات کچیر ځان خيسته کول غواړي بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کې ټیسټ کړي شوی د هر کیمیکل او اسټرایک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبروم نه یو ځان د پار راوړي ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر مستر خیرت پکڑا بھائی صاحب
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک ما سر سو خبر کی دس نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی
1: خیر دے زندہ باد کا سو پرو کاسمیٹک از ما کاسمیٹک دیر سو پروڈکٹ کی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور ما سر خبر سو کئی
1: تا سر خبر قوم کومل نا الف خان سے
0: ڈیرا مانا نا ڈیرا سات شکریہ آج تا سورال لئی اور مکسر پروگرام کے برخوا باغی سلام
1: دیر سو پروگرام دا تاسو مطلب دا ڈیرا مطلب کہ یعنی مولا او سورج دا دا سی نرے نرے باران دے
0: ماشاءاللہ مطلب نرے نرے باران اس وری گی
1: اما تاسمیت ایک زندہ باد
0: آو الف خان سے پائندہ باد بس کوشش کو مچے درد پلے کم ٹھیک تھا
1: زندہ باد خوشحال آباد
0: ڈیرا مانا نا جی ڈیرا زیادہ شکریہ
1: اوکے اللہ
0: اوکے جی اللہ حافظ

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک۔ 88.4 ٹانک۔

پچھے میرے بھائی دومرا خوب رتلو خو سسٹر میں ایشو آنکڑا موتا ہوئے چھے باچی نازمان بھائی ایشو دو کا اور وی موتا ہے چھے تے اورے استعمال کو ماشاء اللہ بھائی یہ کیسی تیری خود غرضی ڈرامے والا سانگ پلے کرو ضرور دل دگے دکار خراب کو خرچ دل دگے دکار خراب کوشش کو مزہ خوری چیزیں پلے کو مزید باہر الفرمائش رہنا مکوئے خاص

وہاں ڈاکٹر سیپ دا گلینک پتہ دیتا ہوا شامن سی ڈاکٹر سیپ گلینک پر ٹانگ کی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکی دے زڑے ڈکھانے گلے سر نش دے بالکل خوپ حال تک رتلا لشے او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے من خپل چیک اپ اور علاج کا ولشے دا نور معلومات تو پارا دا ڈاکٹر سیپ ہیلپ لائن نمبر نوٹ کے 0331-66-32-231 اور دن کو پروگرام ٹائم را سر ختم شو چرتا اسے ہاتھ اسے آباد اسے خپل نور نزبان بدوا گانو کیا ستے دلو یلا پمان او بقیہ ٹائم پر خیر.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر

السلام علیکم بھائی، ہاؤ آر یو؟ اور بھائی شو از ویری بیسٹ، آئی لائک یور نوٹیشن آئٹمز اینڈ بھائی میرا سلام فار آل سسٹر اینڈ اسپیشل سلام فار ہوری ایٹس می برشنا برشنا برشنا سنگھ خوری شاہی جڑ رہے ہیں دیر من نن زی افٹر ا لانگ ٹائم زما خوری چکم دکن کلا ورک سی او کلا چکم دکن بیا بیا رو جوات شغا سی سوڈیر من نن زی برشنا زما خور وای سی جواز او کی دیر من نن سی او چے نزمان بھائی عارف یما توران حاضر یما سی عارفا عارفانا عارف جانا پما گرانا چرنگے شے جڑی پروگرام کی درتا ویلکم یایا سڑی مشی یایا

نورخان صاحب سره پیر صاحب قادر مارکیټ کې ملاوي شي ابراهيم ګل رغزي سره هم ملاوي شي واشه غتار اورو بره باندې ملاوي شي د خیر سره نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ضیاء الرحمن اینڈ بختی رحمان صاحب سره چې دین لواسي برکیان محلک کی بسم اللہ جنس سره هم نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوي شي او کیسې سیمه درغلی شي بجان السلام علیکم ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو آپ کو سلام سب سے سسٹر کو سلام نو ٹینشن زندہ باد شازیہ مرور ڈیرے منچی بھائی جان آپ کو سب سے سسٹر کو ڈیڈیکیشن بچمان کی چگول وشی ریکولی پکار ندی یار چی بیو فاشی تنگولی پکار ندی شازیہ مرور ڈیرے منہ خور خوشحال شی انیل فرام ڈیہان آئی لائک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے منال منال تو شادی کو گئی تھی چاول کے لیے فوزیا اچھا میرے من سے خوشحال شی کے درمن سے اور ددی نلوازی نیکسٹ نیکسٹ فرید فرید بھائی سنگے شہید سی فرید بھائی زما آواز ہو رہی کہ سنگے سسٹم

تد سواتنه دروغای نه دی رنگ سپین دی نه دی سترګې غټی دی نه خور یا هان ډیر منن سی سما خور خوشاله شي تا نشته همیش شو پا خوب ویني ها او کنه بھائی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں سچ پر میں سو گئی تھی بھائی جب 3:30 بجے اٹھ کے بھائی قسم سے صحیح غصہ آ رہا تھا اپنے آپ کو صحیح بدعا دی بھائی تھینک یو یاد کرنے کے لیے بھائی مجھے پتا پوریا بھی نے میسج کیا ہوگا بھائی خوریا کہوں کہ 2 بجے مجھے مس کال دیا کریں کبھی کبھی میں سو جاتی ہوں منا ڈینر منن سے ہو رہے پروگرام اور ہے سمینا فرام ترین شگئی بھائی پاشگی دی آواز دین من جی سان اینڈ میرال تے سلام وعلیکم سلام جما بنجارے خوری سنگی شاہی جڑے پورا قسم با خدا بول بچی بھائی زہو نو ٹینشن رائس اف فیس واش سر شوق لرا اس ملوی دین من جی جما خوری نو ٹینشن رائس فیس واش سر چکم تے شوق لرے سی اس ملوی جی دین من نہ خوشحال شی بختورا دین من جی خوری تھینک یو سو مچ جی

وچ خیستا خیستا گلاب گلاب دے کڑے منو ٹینشن انتخاب دے رئیس وشواش یہ لجواب دے مت 100% رزلٹ رکھڑی دینا ڈیر من سے زونے را خوشحال سے وچ بوی دے جانت پر خرامی چا چا دا مور پلار ازار اخی سیوی ناسب کو سلام نظمان بھی نیا بھی مزی نیا خوری ڈیر مد پس راغلی خان زشو غور ہو نا بھائی انتظار ورتا کا منال تا خوب سنگ ورسی ڈیر منن سی بس نو خوری ہان سے ورتا ملے لشو خان وہ کسی کے ہاتھیں ہم بھول گئے تو کیا ہو غالب ہم بھی بھول گئے تھے سارا زمانہ اسی کے ہاتھیں فرام فرمان مٹیڈی کینڈی مروتی چھو اکاشا اوکاش اوکاش سنگ چھوڑی قسم زپا دعا بجے شوتا خپل

0: بچ به ځان هغه خبره خو وکا هغه تبلیغ ولې چی تبلیغ ولنا قبله ختم شي و بیا پلیز میرا کوم خبره
1: چنج لگیا دی زن خان میرا نوینا مم مم مازا تاپس بمر
0: کوما زما خوری میرا زما خوری رش رو شوا کنه چی ولن قبله خط شفیف و دی پتہ مت نشته خو بهر لسی تلش مت رو شوا کنه چی کوم کړي د خبرو نزب بیا درته وکا سی بای ایک بار پھر سی ویلکم بای خوری اب سی کو کی کبھی کبھی انسان سو جاتا ہے بای کل رات کو میں 3 بجے سو گئی تھی تو صبح نیند آ رہی تھی بای اس بار معاف کرو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا میں ہمیشہ دن کے ٹائم شو سنوں گی امنال میں نے سی گرہ انسان ہے دل میں نے سے ماخوری خوشحال شی

ویتی چو ورده وایشی زهو سیڑ کی ناسی ماها وطا سایی اڑے رمن جی سے رمن ورتو میں میں گوری گانے سر سڑے خفکیش لک دا خبر مکوا گانے سر غا بالکل خفکیش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈی رمن سی دوبارہ کوشش ہو گئی اگین ٹرائیو کی جی تا سو کال ملو شی بہرل سی تا سو کال لائن کٹ شو ہسی

0: اوکے زی بل کلر ته بور شسوک دی سره د کم زین دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برباری وختونا شدی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قربان سو خبر ہے کبھی کم سو ہے نا
1: خبر ہے کو مدامین ڈاکٹر نہ بتائیں نہ خبر ہے تو
0: جی جی سننگ چا دمن اللہ بھائی شے
1: شکر الحمد اللہ را سرا امتیاز در سرا
0: ہاں امتیاز سننگ دشا دا کنا
1: شکر دے سدا جنگیر آباد ول در سرا جلائی والو
0: ہاں سو امتیاز لخوب خونه ورسی
1: نہ خو پھر جو پروگرام اور کل ہے چار ما سر دے فند ور پروگرام دے جی
0: ہاں اسیں چ امتیاز بھی گرو زدی دے خوب اسلے ہیں
1: میں نے جی واسا دے سے پروگرام سے دے خو سر مو سے تقریبا 1 بجے پر ڈپٹی باندھ ولا دے تو دا لڑکی مر جو تو بتائی باندھ ولا دی
0: ہاں ہاں ہاں اچھا
1: جی جی پر ڈپٹی باندھ نیو سر نو وقت رہ خوش ہو سر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جی بس اس پروگرام نو نہ ہاں خوندو نہ خلی انجائے کوی ہاں بس ڈیوٹائی کے وجہ سے پروگرام نے اور پروگرام نے ہم خوندو نہ مزے اخلی خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل خیر خیر ہے سو شیو کنا
1: الحمدللہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر بنا جی خا
1: اوکے
0: اوکے تھینک یو. وعلیکم السلام ڈیر بنا جی خوشحال شیخ

0: سید رحمان سی بی سی غزل دسی رند جلوی سید میر اور اختر زمان شی برکی تا اس میں نہ کوئی پختنا
1: سبق
0: اے دسپین
1: رات خود لے
0: اے
1: اس بھی لوزیم
0: اس میں نہ کوئی دسپین اس میں نہ کوئی پختنا اے دسپین حسن پو سیختنا زبتا بنی میاں تب چا بنی میاں الگ پخال میں اور رخمے گا اے جانانا قبر جان سید رحمان بچنے سے میرے من نہ خوشحال شخم بس اختر زمان تو چبی لو زے خا ٹگی برگی تھے اسما کا سید سی سلام للا دد تو تو ڈالے سی زب سمرم زما ارمان دے خمان پیشنی زما کتیل زما جنان دے خمان پیشنی دخپل جانان دے بے رحمے پتہ تا سو ایم ما سر سنگ پسنگ روان دے خمان پیشنی رجما اینڈ نیدا ایرمنن سی خوشحال شخم اچھا تھینک یو سو مچ بھائی جان میرا لی مزید پورے خوشحال شی قدر منشی سما خود عزت منشی مسیج میں ٹول شامل ہوئے بھائی دو در تری شی تین گھنٹے شو بغیر دکلون نہ کھڑے واچی چت یاد دا لسنر تھا بھائی نیا بو اچھا ماشاء اللہ ریم لفرحان ہما اور ریحان اپی وریشا رمین علیشما میرال انیل امن اسما منال ندا بچی سمینا بھائی بھائی اور سب کو سلام وعلیکم السلام نیا ڈیر منسی پھر اس طرح رینڈو متی اللہ سے دو شیخ گرے نسی ڈیر مننا خوشحال شی متی اللہ سے ہوئی شی ہاں السلام علیکم بھائی سنگھ مجھ سے پروگرام مس ہو گیا ہمارے گھر میں مہمان تھے ابھی سن رہی ہوں خوبا بہاری ڈیر منا Once again, Bhubha Buhari, Tata Harkilai, Sidhimi Shivayuha.

0: اوکے جی او کلر دے رسرا گورو سوک دے رسرا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فغائے بچا سے برابر ہے
0: خیر دا جی تو سے شے او جوڑی برابر ہے خبر ہے
1: شفارو
0: گولا گانا کوشش کوم درته لگاو ما سہی دی جی ڈیر مننا سی خوشحال شکل درمر شکل ہم ٹپا بھی آئے گا نا سی لش لش ٹپا گور شاہ سی ٹھیک ہے.